O gbẹ ọbọ dojẹ yin kọ ewe do bi gbomi we iyen mo lo tada yo adona ve mi dogo tago mo lo keze ya ran ti mo lo gbon kan ti ka pla ninu du tole nu gudo emi no ye fie di pe sin aye jeng ma kan do nu ti me bazona do mi we kun ka de aji po mo no papo to aye ifa e ku yo lo di pe oyin lo n ka o.